0: yang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zafon Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni tagapanabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan.

0: Exciting!
1: Abka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang plabutanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C ang non-acidic nga Vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
2: The secret of health.
1: Isa pa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kinisya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta maka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
2: The secret of health.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og Vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga Vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
3: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindo sa kati akong tiil samud na nga naakoy rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
4: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.

0: o beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Naong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghalap sa imong pananaw. VisionX Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Pati

0: atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Martin sa Kawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Kamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ako Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
3: Zanfone Plus Coffee Mix User.
5: Kini ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawan, Santon Plus Coffee Mix Rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santon Karo, wala na ko kakiang kia. RCDI ni, taga-panabo, office worker.
3: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mainom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp pugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Sultihi ko. Tugani ko ha. Kanang tinuod gyud. Nagbalik na si Dondi. Ang imo man ang uyab sa una. Nga gibuwagan kay imong gipili si Jay nga makigminyo nimo. Day, tubag ako. Nagbalik ba mo ni Dondi? O di, di ka makalimod na ako. Tungod kay klaro na kaayo.
1: No! Ambot ba, uy? Ambot ko na nga nung napatando ko niya nga magbalik ni. Ambot pa, Ana.

Dalaygon og silimbaho na mong Dios, tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo, nagadool kami nga na kanimo, dala ang among kalipay pagpasalamat. Labi na gyud sa mga pagbantay, pag-uban, paghatag sa among matag usa ka mga gikinahanglan sa material, sa pisikal, labi na gyud sa espirituhanong butang. Salamat Ginoo sa imong proteksyon, giya sa matag adlaw. Salamat sa imong pagtipig sa among kinabuhi. Salamat sa kusog kinabuhi nga mo nabatnan. Ngayon mong gihatag kanamo nga bisan tuod kami dili tako sa pagdawat nini, ikaw gihapon nagmaloloyon nga sa matag usa kanamo ug imo kami nga gihatagan sa among matag usa ka mga panginahanglan. Hinaot Ginoo nga nini mga orasa ikaw ta magagiya kanamo. Labi na gyud sa among mga listeners, kun dunay mga balatian ikaw ta magahikap kanila, magaayo aron sila maga himo sa pagdayeg pagsimba sa imong ngalan. Kami nag-aampo ni ini nga maong estasyon sa mga staff, technicians, managers and CEO. Ikaw ta magabless pa kanila, maghatag og may nga panglawas, material man sa physical labi ngud sa espirituhanon nga butang. Aron nga sila makahimo sa pagserbisyo ganha kanimo og may ngon sab sa ilang isikatao. Og nining orasa Ginoo, ikaw ta maga uban ka namo. Gamita kini nga programa ingon nga ginamiton sa pagdasig o pag-agda niya itong mga kaigsuunan nga nawala nga na kanimo. Nakabsan sa ilang paglaom. Inaot nga mahabalik ang ilang pagtuo pag-alagad nga na kanimo. O ginaot nga ikaw magatubag sa mga pag-ampo o magapasaylo sa among mga sala. Kiling tanan among ginapangay gitugyan gisalig pinagilamang sa ngalan ug gahapon ni Jesus nga mamanluluwas. Amen. Okay, so usbon ako mga kaigsunan ha, pahimutang mo sa inyo matag usa ka mga lingkuranan. Still tune in lang gihapon. So mubalik ta mga kaigsunan. Maminaw na kita og mga pipila ka mga minsay sa awit. Unahon tanig pagpaminaw ang panahon Bulawan.

0: mga kagool ug kalipay. Putahe sa gabi'i. Kauban si Cinderella.
1: Hi, baby. Putahe sa gabi'i na.

0: Kini si katropang Ivan Pulonand, XFM News.
1: Balitang regional, balitang lokal, balitang salukan.
2: Samta duga pa sa tubalita lokal mga katropa, artificial nga puno sa Jensan, gikalingawan apan gikabalakan gihapon sa mga residente. Ano na'y dugang detalye sa katropang Lovely Tokero, i-express balita mo.
1: Express balita, express balita.
3: Nahimong isgutanan sa Dakbayan ang kalit nga pagtubo sa giingong pinakataas nga punuan nga nahimutang sa Pindaton Avenue, corner Maris Avenue. Nakakuha kini og atensyon sa dihang gikalingawan sa mga residente gumikan sa labing unang higayon. Karon lang nakakita ang mga taga Jensan og perting tag-as nga puno nga daw mitubo sulod sa usa ka adlaw. Alang sa uban, mamahimo kining tourist attraction hilabi na kung mahuman og mabutangan og suga. Apan ang pipila gi-question ang permit og kalig-on niini tungod baguhanay lang miigo ang magnitude 7.8 nga lingnog og wala pa nakalingkawas sa kahadlok nga posibleng makaapekto sa syudad o galing mutayob na usab ang yuta. Sa pagpaklaro o sa kinika stealth cell tower nga gipanag-iyahan sa major telecommunications company nga muhatag og mobile signal og network coverage sa Jensan. Aduna nakatago nga cable nga 5G signal sa mga dahon sa Palmera Tree. Nakita na usab kini sa Laing Nasod og sa BGC sa Taguig City. Gusto ba nimo nga lig-on ang imong resistensya o andam ang imong lawas matag adlaw? Sulayi ang Santon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lovely Tokero, XFM News.
1: Balitang lokal, balitang salukan.
2: Lain pang detalye sa tubalitan lokal mga katropa, balhog sa selda sa Bula Police Station ang tulo ka mga trabahante sa vulcanizing shop na nahimutang sa Alunan Street, Barangay Bula, Jensan. Humana aktuhang gasuyop o gipawgang mariwana sa nasampit ka lugar ni nakalabayang alas 7 sa gabi. Subala ni Police Major Junel Ray Gatera, Station Commander sa Bula Police Station, kabuot ng unta nila o buot ng unta sila ka mag-monitor sa usa ka wanted person sa maong lugar. Apan samtang garoving na aktuhan ang tulo kawala gi pa ilang lalaki nagapat session. Na-recover sa lugar ang pipinakasasye sa gipaugang dahon sa marijuana, aluminum foil, disposable lighter ug tuter. Samtang oras siren usab nga baghoy lang nga gamit ang mga dinakpan og kapina. 20 metros lang ang gilay-on niini gikan sa police station. Sa pagkakaroon, gipasakad na sa kapulisan ang igong kaso kalabutan sa mga dinakpan.
1: Balitang lokal, balitang salukan.
2: Laing pang detalye sa tumbalitang lokal mga katropa, gipaabot ang General Santos City Loan District Representative Sherlyn Banyas Nograles ang iya mainitong pagtimbaya sa pamunuan sa tibuok kaigsuunan sa Iglesia ni Cristo sa pagsaulog sa ilang ika-112 Foundation Anniversary. Gipahayag sa magbabalaod ang iyang dakong paghatag og bili sa pakigakita gapaligong pagtuo, pakighiusa o walay pagduha-duha sa pagservisyo sa INC sa komunidad. Ilabi na pinaagi sa mga programang pangkatawhan sa Dakbayan sa General Santos. Gipadayag usab ni Nograles nga ang INC nagpabilin nga usa sa mga mahinumdanong kauban sa pagpalambo sa mas hapsay ubang naghiusa ang katilingban. Nakinaot siya nga ipadayon sa Ginoo ang pagpanalangin sa maong organisasyon.
1: Balitang lokal, balitang salukan.
2: Samtang alang sa itong health news mga katropa, ano na usa ka edarano sa Cebu City ang nalistan sa iyang gibati nga katarata. Apan higayon nga ni Tomar o mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated, nagbago ang iyang kinabuhi. Alang sa dugang detalye mga katropa, ania si KSM Ruel Dumantay sa dugang nga detalye.
1: Express Balita,
4: Express Balita. Ni agi og lisod nga kahimtang sa iyang panglawas ug sa iyang mata tungod sa katarata nga kinahanglan pa nga operahan ang nasinatian sa usa ka 65 anyos nga si Tatay Dodoy Bacole sa Cebu City tungod sa iyang pagidaron kanunay sab siyang daling bation og kakapoy sa iyang adlaw-adlaw nga paglihok. Apan wala nagpadala sa kagool si Tatay Dodoy ug mas gipili niya nga mangita og pamaagi aron nga makabalik sa iyang kalagsik pinaagi sa saktong pag-atiman sa iyang kaugalingon ug pagpaminaw sa mga tambag sa panglawas sa Yes to Health na sinatian niya ang dako nga kausaban ug mas nindot nga mga pamati sa iyang lawas matag adlaw.
5: Operahan ko sa una sa mata, akong kwanta itlog ko na ko sa santo, nindot sa gigayo nga imnon.